Jedan gost, jedna priča. Iz kruga o krugu u krug, dragi slušalci, dobrodošli u krugovanje petkom. Sa vam u krugu večeras Tanja Radović, Miroslav Dinić i Violeta Aleksić.

60 minuta iz kruga o krugu u krug, stigli smo do kraja večerašnje krugovanje. Do sljedećeg drugovanja pozdravlja vas Radio Krug ekipa. Laku noć, krugaši.